Sikyogeza kiso waliwo abantu wano abakulu ddala mibiina emyaka navuya atasobola kulambulula mboozi dakiika bbiri nga tabiikiriza bintu ati nze ndabanga ebintu bino tubikoza fujjo fenna omunankola omukyolina omusoka zino ndyezaffe twebuzabuliza bwereere mwekakasa ennimi zammwe muziwe nekitiibwa ne mulyoka musoma ne mutuuka neeyo simanyiwa okukubuuza ewammwe ngoyanukula ttaboya ne mwedibiza mu kyobuvo n'ensibuko n'ebyokulusebenjokubabuza enjatula tukuza nsi yaffe.